0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք շաբթի 23-ունիս 2026 հարկերուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Նևոն 14 բաբին զուրիցը բարենի համաշխարհային ծրագրի սահմանակիցներուն է, հունիս 26-27-ին արդագարգ կարդինալական ժողով Վատիկանի մեջ։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն, միօրյա հավաք նվիրված Սուրբ Մալոյանի դոնին։ Կարդինալ Պիցաբալլա և Թեոֆիլոս III այցելեցին Գազա։ Հաղորդումը կպակենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։

հունիս 26-27-ին արդագարգ կարդինելական ժողով Վատիկանի մեջ։ Սուրբ Պետրոս և Պողոս առաքյալներու դոնին նախորդող օրերուն հունիս 26-27-ին Լևոն 14-րդ Պապը երկրորդ անգամ պիտի համախմբե կարդինալներու 10 անդամները արդագարգ կարդինելական ժողովի համար, նպատակ ունենալով միասին խորհրդածել եկեղեցվո և աշխարհի առջև ձարածած ներկա մարդարավերներու մասին։ Հունվար ամսվա առաջին հանդիպումեն ետ, որուն մասնակցած էին աշխարհի տարբեր երկիրներեն 170 ընդրող և ոչ ընդրող կարդինալներ, սրբազան կանեաբեդը գշարնագե այս խորհրդակցական ուղին, ընդգծելով, թե եկեղեցին պետք է գարենա միասին գարտալ ժամանակներ ու նշանները և պատասխանել մարդկության գարիքներուն։ Կարդինալական ժողովի օրագարկի մեջ պիտի գտնվին միջազգային իրավիճակը, խաղաղության հարցը և արտար պատերազմի դեսության վերանայումը, Magnifica Humanitas շրջապերագանի բովանդակությունը, ինչպես նաև սինոդոսի որոշումներու իրագործման ընթացքը։ Սուրպատորի Մամլո Կրասենյակի համաձայն աշխատանքները պիտի ընթանան սինոդոսական մեթոդաբանությամբ, աղոթքի, լրության, անձնական խորհրդածության, խմբային քննարկումներու և ընդհանուր նիստերու միջոցով։ Մամուլի ներկայություն նախադեսված չէ, իսկ կարդինալներուն խնդրված է ամբողջ ընթացքին պահպանել խիստ կահնաբանություն, եղբայրական և ազատ երկխոսության մթնոլորտը երաշխավորելու համար։ Մասնակիցները պիտի բաժնվին 20 խումբերու, յուրաքանչյուր խումբ պիտի ունենա նախագահ և կարդուղար, որոնք պիտի համագարկեն աշխատանքները և պիտի պատրաստեն եզրափակիչ դեղեկագիրը։ Հունիս 26-ի առավոտյան Սուրբ Պետրոսի դաջարի մեջ բաբին նախագահությամբ Սուրբ Պատրակով պիտի սկսի կոնչիստորոն։ Առաջին նիստին հիմնական հարցը պիտի լա, ինչ աշխարհի մեջ ենք գոչված ավետարանելու։ Կրակովի արքիեպիսկոպոս կարդինալ Գրեգոր Ռիշ պիտի ներկայացնե Սուրբ Կրային խորհրդածություն, որ մեր հետ խումբերը պիտի քննարկեն ժողովուրդներու և դեղական եկեղեցներու ապրած տակնապները, ինչպես նաև հույսի և հաշտեցման նշանները։ Նույն օրվան երկրորդ նիստը պիտի կենտրոնանա իշխանության մշակույթին և սիրո քաղաքակրթության վրա։ Հավատո վարտապետության վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդես պիտի առաջնորդե խորհրդածությունը, հիմնվելով Լևոն 14-րդի Magnifica Humanitas շրջապերագանի 5-րդ գլխում վրա։ Հունիս 27-ին առավոտյան երկրորդ նիստը պիտի նվիրվի մեր ժամանակներու գարոցողական աշխատանքներուն։ Հարավային Աֆրիկայի եպիսկոպոսներու համակումարի նախագահ և Հոհանեսբուրգի արքիեպիսկոպոս կարդինալ Ստեֆան Բրիսլեն պիտի անդրադառնա ընդհանուր բարիքի գարուցման խոչընդոտներուն և այն ակնկալություններուն, որոնք ժողովուրդները կներկայացնեն եկեղեցին։ Վերջին նիստը պիտի գայանա նոր սինոդոսի տալիջի մեջ, ամբողջությամբ պիտի նվիրվի սինոդոսի իրագործման ընթացքին։ Սինոդոսի ընդհանուր կարդուղար կարդինալ Մարիո Գրեկ պիտի ներկայացնե 2027-2028 թվականներու սինոդոսական ժողովներու պատրաստության ուղեցույցը։ Նիստի ընթացքին նախադեսված է նաև ուղիղ երկխոսություն Լևոն 14-րդի հետ, որ մեր ետքանիաբետը պիտի արդասանե իր եզրափակիչ խոսքը։ Կարդինալական ժողովի աշխատանքները պիտի ավարտին հունիս 27-ի երեկոյան բաբին հետ եղբայրական ընթրիկով, իսկ հունիս 29-ին Սուրբ Պետրոսի հրապարակի մեջ հանդիսավոր Սուրբ Պատրակով պիտի նշվի Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Պողոս առաքյալներու դոնը։ Լևոն 14-րդ զրուցեց Բարենի համաշխարհային ծրագրի սահմանակիցներուն հետ։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը այցելեց ՄԱԳ-ի Բարենի համաշխարհային ծրագիրի Հռոմի կենտրոնադեղին և պաշտոնական ելույթների հետ անմիջական հանդիպումներ ունեցավ թե գործակալության աշխատակիցներուն և թե աշխարհի տարբեր ճգնաժամային շրջաններում մեծ ծառայող ներգրավվածություններուն հետ, շեշտելով, որ սովն ու պատերազմը իրար սնուցող արդար շրջանը կգազմեն, մինչ երիտասարդներուն անհրաժեշտ է վերադարձնել հույսն ու աբակայի դեսիլքը։ Խոսելով դեսագաբի միջոցով Վենեսուելայի, Հարավային Սուդանի և Լիբանի մեջ գործող աշխատակիցներուն հետ,
Սրբազան հայրը իր աղոթական զորակցությունը հայտնեց ամբողջ Գաթողիկի համայնքին անունով, ընդգծելով, որ ամենեն խոցելի բնակչություններով օգնություն հասցնելը մեծ և վտանգավոր լի առաքելություն մնե։ Ան ուշադիր գերբով ունգընտրեց դեղվույն պատասխանատուներով վկայությունները և անդրադարձավ սովին ու զինվորական հագամարտություններում միջև կայացած արադավոր շրջանին, որ իր գարկին գխորացնե կախտի ճգնաժամը։ Մարդիկ իրենց դուները չեն լկել, որովհետև այդ կուզեն, այլ որովհետև ստիպված են կոյադևելու համար, ասավ Քանյաբեդը։ Սնունդ արդատելու կարողությունը գա, բայց միջոցները գվատնվին պատերազմելու վրա, Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ արդի աշխարը ունակ է վերացնելու սովը, քանի որ գոյություն ունին թե անհրաժեշտ միջոցները և թե սնունդ արդատելու կարողությունը։ Սակայն ըստ անոր շատ հաջող այդ միջոցները գծարային պատերազմերու և այլ երկրորդական նպատակներու, ինչ որ պատճառ գտարնա, որ սովը շարունակվի և նույնիսկ աճ արձանագրե որոշ շրջաններու մեջ։ Ապա մագի այս կարույցի հրոմեական գետրոնադեղի խաղության բարդեզի մեջ Քանյաբեդը հանդիպեցավ աշխատակիցներուն հետ ու իր խոսքը գետրոնացուց երկու հիմնարար հասկացություններու վրա՝ համայնք և հույս։ Համայնք պարը ըստ անոր այսօր առանձնահատուկ կարևորություն ունի բաժանումներով և փևերացումներով դարաբող աշխարհի մեջ, ու նույնիսկ արդի արհեստագիտությունը շատ անգամ գծարայ է պատերազմին, ավերածության և մահվան։ Ան խրախուսեց աշխատակիցները շարնակելու համագործակցության ոգիով իրենց ծառայությունը, որպեսի մարդիկ գրգին սորվին միասին կործել և կառուցել ավելի արդար աշխարհը։ Անդրադառնալով հույս հասկացության, Լևոն 14-րդ հատկապես երիտասարդներու մասին խոսեցավ, նշելով, որ շատերը գործընծուծած են ապագային նայելու և իրենց կյանքին իմաստ տալու կարողությունը։ Անոնք այլևս չեն ասել, արժե այս գործին նվիրվել, արժե ուրիշին հետ միանան և միասին առաջ երթալու ճանապարհ որոնել, նկատել դվավ ան։ Սրբազան հայրը եզրափակեց, որ գարիկավորին օգնություն ցերկ երկարելը հույսի իրական նշան մնե, իսկ աշխարհին սնունդ ապահովելը նաև կնշանակե սնունդանել խաղաղ և համերաշ ապագայ հույսը, ուր բոլոր մարդիկ իսկապես միացած գաբրին։ Միօրյա հավաք նվիրված Սուրբ Մալոյանի դոնին։ Նախաձեռնությամբ և գազմագերբությամբ զմարու մայրավանքի վարչության համագործակցաբար Լիբանանի հայ կաթողիկե եկեղեցներու ժողովրդաբերություններուն Գիրագի 21 հունիսի 2026-ի առավոտյան ժամը 9-ին մայրավանքի Սուրբ Իգնատիոս Մալոյան ամպիտադրոն ժամանեցին Լիբանանի հայ կաթողիկե գարույցներու 125 երդասարդներ։ Առաջին հերթին երդասարդները ծանոթացան միմյանց։ Հավաքը գմիդեր Սուրբ Իգնատիոս Մալոյանի վարքին առաքելության, նահատակության ու սրբատաստման ծանոթացումը դասերակցական օգտաշատ կիդերիկ ներփոխանցելով ժամանցի և խաղերու ընդմեջ են։ Ծանոթացում են ետ երդասարդները մասնակցեցան երակնորյա Սուրբ Անմա բադարակին Զոր Մադույց Վանահար Քերաբայձար Մաշտոց Տակակիր Ձայրակյուն Վարդապետ Զախտերյանը։ Ան իր կարոզի մեջ խրախուսեց երդասարդները, որ Սուրբին վանքը օրինակ առնելով ըլլան դիբար քրիստոնյաներ և անեղծ բահեն ասկային արժեքները։ Ան խրադեց զիրենք, որպեսի հաստատ կամքով որոշումներ կայացնեն համբողջական վստահելով դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի։ Բադրակի ավարտին երդասարդները խումբերու բաժնվեցան, ուր յուրաքանչյուր խումբ զադորոշվեցավ Մյուսեն քույնովնը։ Ապա այլազան խաղերով բացահայտվեցավ Սուրբ Իգնատիոս Մալոյանի հատկանիշերեն և արժանիքներեն մեկը։ Գեսորին մայրավանքի բուրագի մեջ պատրաստված ճաշկերույթին աճորդեց մրցույթներու շարքը։ Երեկոյան ժամ 5-ին դարձյալ ամպիտրադրոնի մեջ տեղի ունեցավ Սուրբ Հաղորդության երկրպագություն։ Անոնք մտածական աղոթներով և հոգևոր դաղերով պարապանեցին Աստված, երկրպագելով անոր Սուրբ Նարնույն առջև։ Ամբողջ օրը մայրավանքի մեջ գտեված էր Մալոյանի շունչն ու հոգևոր ներգայությունը։ Անոնք մալոյանական ոգիով լիցկավորված մեկնեցան սրբավայրեն գրգին հանդիպելու հերանգարով։ Գարդինալ Պիցաբալա և Թեոֆիլոս III-ը այցելեցին Գազա։ Պատերազմին պատճառած ավերներու և մարդկային խորցավերու մեջ հունիսի 22-ին Երուսաղեմի լատին պատրիարք Կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալան
եւ Երուսաղեմի հույն ուղապար Բադիրյարք Թեոֆիլոս Երրորդ Հասան Գազա նոր հովական այցելության համար նպատակ ունենալով մղիտարել եւ հույս ներսնչել պատերազմեն դուժած հազարավոր ընտանիքներուն։ Բադիրյարքները ընկերակցված էին Մալտայի իշխանական զինվորական միապանության մեծ հիվանդաբա Ժոզեֆ Բլոցին եւ Մալտերսեր Ինտերնեշնալ մարդասիրական գազմագերբության ներկայացուցիչներուն։ Այցելությունը գխորտանշե Երուսաղեմի եկեղեցերու հովական պատասխանատվությունը ոչ միայն դեղական քրիստոնեական համայնքներուն, այլև ամբողջ Գազայի բնակչության նկատմամբ։ Երուսաղեմի Լադին Բադիրյարքյանի հրապարակած հաղորդակցությունը գշեշտե, որ պատերազմը շարունակ կպատճառի վախ, գորուստ և անորոշություն, սակայն աղոթն ու հավատքը կշարունակեն հույս ներսնչել։ Բադիրյարքներու ներկայությունը կփոխանցե Երուսաղեմի աղոթքը բոլոր դարաբողներուն, որպես մխիթարության, ողորմության և ավետարանական վկայության նշան։ Պաշտոնական ձեռագիրին համաձայն կարդինալ Պիցաբալլան և Թեոֆիլոս Երրորդ Գանտիբին հոգևորականներու, գրոնական համայնքներու անդամներու, դեղացի քրիստոնեական ընտանիքներու և մարդասիրական ճգնաժամեն դուժած անձերու հետ։ Անոնք կվերահաստատեն նաև եկեղեցներու հանձնարարությունը առողջապահական ծառայություններու, մարդասիրական օգնության և մարդկային արժանապատվության պաշտպանության նկատմամբ։ Գազայի մեջ լադինական Սուրբ Ընտանիքի ձուխի մուտքին երկու բադիրյարքները դիմավորվեցան հավատացյալներու ձափողչություններով և երեխաներու ուրախ բացականչություններով։ Ձուխի հովիվ հայր Գաբրիել Ռոմանելլի առաջնորդած աղոթքին ետ կարդինալ Պիցաբալլան իր ուրախությունը հայտնեց, գրգին տեսնելով ոչ միայն համայնքի անդամները, այլև այդ տարաբյալ քաղաքի բնակիչները։ Ան ընդգծեց, թե հագարակ դժվար պայմաններուն Գազան կշարունակի առաջնահերթություն մնալ եկեղեցներուն համար։ Կարդինալ Պիցաբալլան արդեն 2025-ի դեկտեմբերին այցելած էր Գազա և Սուրբ Ծննդյան Սուրբ Պատրակը նախապես նշած Սուրբ Ընտանիքի ձուխի մեջ, իսկ անցյալ տարվան հուլիս 17-ի իսրայելյան հարվածեն ետ, որ խրեց 3 մարդու կյանք և վիրավորեց 11 ուրիշներ, Պիցաբալլան և Թեոֆիլոս Երրորդ միասին այցելած էին Գազա զոհերուն ընտանիքներուն և դեհանվածներուն իրենց համերաշխությունը հայտնելու համար։ Այդ պատմական պատերազմական օրերուն ընթացքին կատարված առաջին միջեկեղեցական այցելության ժամանակ երկու պատերյարքները միջազգային ղեկավարներուն գոչ ուղղեցին դադրեցնելու պատերազմը և սկսելու ապակինման ու հաշտեցման ուղին ամբողջ Սուրբ Երկրի

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Կիրիլ Դեմյան, գյուտարար, ով աշխարհին նվիրեց ակորդիոնը։ Կիրիլ Դեմյանը ծնվել է 1772 թվականին Ռումինիայում, հայ ընտանիքում։ Ինչպես ժամանակի շատ հայեր, այնպես էլ նրա ընտանիքը գաղթել էր Եվրոպա, իրենց հետ բերելով արհեստագործության և առևտրի ամուր ավանդույթ։ Նա ի վերջո հաստատվեց Վիեննայում, 19-րդ դարի երաժշտական մայրաքաղաքում, որտեղ հաստատվեց որպես հմուտ գործիքագործ, մասնագիտանալով դաշնամուրների և երգեհոնների մեջ, Դեմյանի արհեստանոցը լավ գնահատվեց իր բարձրորակ վարպետության համար։ 19-րդ դարի Վիեննան երաժշտական նորարարությունների կենտրոն էր։ Դա Բեթովենի և Շուբերտի քաղաքն էր, մի վայր, որտեղ ծաղկում էին նոր գաղափարները երաժշտության և գործիքների արտադրության մեջ։ Այս միջավայրում էր, որ Դեմյանն իր ամենանշանակալի ներդրումն ունեցավ երաժշտության մեջ։ 1829 թվականի մայիսի 6-ին Կիրիլ Դեմյանը և նրա երկու որդիները, Կարլը և Գվիդոնը, արտոնագրային հայտ ներկայացրեցին նոր երաժշտական գործիքի, ակորդիոնի համար։ Ի տարբերություն դաշնամուրների կամ երգեհոների, բարձ տեղնաշարերի, այս փոքրիկ շարժական գործիքը ձայն էր արտադրում փչակների և մետաղական եղեգների համակարգի միջոցով։ Նվագարկիչը կարող էր ստեղծել ակորդներ, սեղմելով պարզ կոճակներ, ինչը շատ ավելի հեշտ էր դարձնում այն օգտագործել, քան ստեղնաշարային այլ գործիքներ։ Դեմյանի դիզայնը հեղափոխական էր, քանի որ այն թույլ էր տալիս երաժիշտներին ուղեկցել իրենց լիարժեք, հարուստ ներդաշնակությամբ, օգտագործելով միայն մեկ ձեռքը։ Նրա արտոնագիրը նկարագրել է գործիքը որպես իդեալական ժողովրդական երաժիշտների և շրջիկ կատարողների համար, ովքեր երաժշտություն արտադրելու կոմպակտ, բայց հզոր միջոցի կարիք ունեին։ Դեմյանի ակորդիոնի մասին հետաքրքիր փաստն այն է, որ այն ի սկզբանե նախագծված էր հիմնականում ակորդների համար, ուստի ակորդիոն անվանումը, որը ծագել է գերմաներեն ակորդ բառից, նշանակում է ակորդ։ Ի տարբերություն ժամանակակից ակորդների, որոնք ունեն և մեղեդու, և ներդաշնակության կոճակներ, Դեմյանի տարբերակը նախատեսված էր որպես պարզ նվագակցման գործիք։ Ժամանակի ընթացքում դիզայնը զարգացավ, ներառելով ստեղնաշարեր և բաստ կոճակներ։ Վերջինս էլ հանգեցրեց այն բազմակողմանի գործիքին, որը մենք գիտենք այսօր։ Ակորդիոնը արագորեն տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում, գտնելով տեղ տարբեր երաժշտական ավանդույթների մեջ։ Ֆրանսիայում և Իտալիայում այն դարձավ կենտրոնական ժողովրդական և սրճարանային երաժշտության մեջ։ Գերմանիայում և Ավստրիայում այն ընդունվեց պոլկա երաժիշտների կողմից։ Հետագայում այն իր ճանապարհը գտավ Արգենտինայում, տանգո երաժշտության մեջ, Լուիզիանայում, կաջունի երաժշտության մեջ և նույնիսկ ռուսական և արևելաեվրոպական դասական ստեղծագործությունների մեջ։ Թեև Դեմյանը չտեսավ իր գյուտի ողջ գլոբալ ազդեցությունը, նրա աշխատանքը հիմք դրեց աշխարհի ամենասիրված և ամենահարմարվող գործիքներից մեկի՝ ակորդիոնի համար։ Կիրիլ Դեմյանը հնարավոր է, այնքան հայտնի չէ, որքան իր ժամանակի որոշ մեծ կոմպոզիտորներ, սակայն նրա գյուտը ակորդիոնը մնայուն հետք է թողել համաշխարհային երաժշտության մեջ։ Ժողովրդական փառատոններից մինչև համերգացրահներ, նրա ստեղծագործությունը շարունակում է ուրախություն պատճառել միլիոնավոր մարդկանց։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 23-ունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Նևոն 14 բաբին զրույցը բարենի համաշխարհային ծրագրի սահմանակիցներուն հետ, հունիս 26-27-ին արդագարգ կարդինալական ժողով Վատիկանի մեջ։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն, միօրյա հավաք նվիրված Սուրբ Մալոյանի դոնին։ Կարդինալ Պիցաբալլա և Թեոֆիլոս III այցելեցին Գազա։ Հաղորդումը կպակենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։

եգեղեցին պետք է գարենա միասին գարտալ ժամանակներու նշանները եւ բադասխանել մարդկության գարիկներուն։ Գարդինալական ժողովի օրագարկի մեջ պիտի գտնվին միջազգային իրավիճակը, խաղաղության հարցը եւ արտար պատերազմի դեսության վերանայումը, Magnifica Humanitas շրջապերագանի բովանդակությունը, ինչպես նաեւ սինոդոսի որոշումներու իրակործման ընթացքը։ Սուրպատորի Մամլո Կրասենյակի համաձայն աշխատանքները պիտի ընթանան սինոդոսական մեթոդաբանությամբ, աղոթքի, լրության, անձնական խորհրդածության, խմբային քննարկումներու եւ ընդհանուր նիստերու միջոցով։ Մամուլի ներկայություն նախադեպված չէ, իսկ գարդինալներուն խնդրված է ամբողջ ընթացքին բաբանել խիստ կահնաբանություն, եղբայրական եւ ազատ երկխոսության մթնոլորտը երաշխավորելու համար։ Մասնագիտները պիտի բաժնվին 20 խումբերու։ Յուրաքանչյուր խումբ պիտի ունենա նախակահ եւ կարդուղար, որոնք պիտի համագարկեն աշխատանքները եւ պիտի պատրաստեն եզրափակիչ դերակատիրը։ Հունիս 26-ի առավոտյան Սուրբ Պետրոսի դաջարի մեջ Բաբին նախակահությամբ Սուրբ Պատրակով պիտի սկսի կոնչիստորոն։ Առաջին նիստին հիմնական հարցը պիտի լա, ինչ աշխարհի մեջ ենք գոչված ավետարանելու։ Կրակովի արքիեպիսկոպոս կարդինալ Գրեգոր Ռիշ պիտի ներգրավեցնե Սուրբ Կրային խորհրդածություն, որ մեյետ խումբերը պիտի քննարկեն ժողովուրդներու և դեղական եկեղեցներու աբրած տակնապները, ինչպես նաև հույսի և հաշտեցման նշանները։ Նույն օրվան երկրորդ նիստը պիտի կենտրոնանա իշխանության մշակույթին և սիրո քաղաքագործության վրա։ Հավատո վարտապետության վերադեսության վերադեսուչ գարդինալ Վիկտոր Մանուես Ֆերնանդես պիտի առաջնորդե խորհրդածությունը, հիմնվելով Լևոն 14-ի Magnifica Humanitas շրջապերագանի 5-րդ գլխում վրա։ Հունիս 27-ին առավոտյան երկրորդ նիստը պիտի նվիրվի մեր ժամանակներու գարոցողական աշխատանքներուն։ Հարավային Աֆրիկայի եպիսկոպոսներու համակումարի նախակահ և Հոհանեսբուրգի արքիեպիսկոպոս կարդինալ Ստեֆան Բրիսլեն պիտի անդրադառնա ընդհանուր բարիկի գարուցման խոչընդոտներուն և այն ակնկալություններուն, որոնք ժողովուրդները կներգրավեցնեն եկեղեցին։ Վերջին նիստը պիտի գայանա նոր սինոդոսի տալիջի մեջ, ամբողջությամբ պիտի նվիրվի սինոդոսի իրակործման ընթացքին։ Սինոդոսի ընդհանուր կարդուղար կարդինալ Մարիո Գրեկ պիտի ներգրավեցնե 2027-2028 թվականներու սինոդոսական ժողովներու պատրաստության ուղեցույցը։ Նիստի ընթացքին նախադեպված է նաև ուղիղ երկխոսություն Լևոն 14-ի հետ, որ մեյետ կանեաբետը պիտի արդասանե իր եզրափակիչ խոսքը։ Գարդինալական ժողովի աշխատանքները պիտի ավարտին հունիս 27-ի երեկոյան Բաբին հետ եղբայրական ընթրիկով, իսկ հունիս 29-ին Սուրբ Պետրոսի հրապարակի մեջ հանդիսավոր Սուրբ Պատրակով պիտի նշվի Սուրբ Պետրոս և Սուրբ Բողոս առաքյալներու դոնը։ Լևոն 14-րդ զրուցեց Բարենի համաշխարհային ծրագրի սահմանակիցներուն հետ։ Լևոն 14-րդ քահանաբեդը այցելեց Մագի Բարենի համաշխարհային ծրագրի Հռոմի կենտրոնադեղին և պաշտոնական ելույթների հետ անմիջական հանդիպումներ ունեցավ թե գործակալության աշխատագիտներուն և թե աշխարհի տարբեր ճգնաժամային շրջաններում մեծ ծառայող ներգրավեցուցիչներուն հետ, շեշտելով, որ սովն ու պատերազմը իրար սնուցող առատար շրջանը կգազմեն, մինչ երիտասարդներուն անհրաժեշտ է վերադարձնել հույսն ու աբակայի դեսիլքը։ Խոսելով դեսագաբի միջոցով Վենեսուելայի, Հարավային Սուդանի և Լիբանի մեջ գործող աշխատագիտներուն հետ, սրբազան հայրը իր աղոթական զորակցություն հայտնեց ամբողջ կաթողիկե համայնքին անունով, ընդգծելով, որ ամենեն խոցելի բնակչություններու օգնություն հասցնելը մեծ և վտանգավոր լի առաքելություն մնե։ Ան ուշադիր գերբով ունգընտրեց դեղվույն պատասխանատուներով վկայությունները և անդրադարձավ սովին ու զինվորական հագամարտություններում միջև կայացած արադավոր շրջանին, որ իր գարկին գխորացնե կախտի ճգնաժամը։ Մարդիկ իրենց դուները չեն լկել, որովհետև այդ կուզեն, այլ որովհետև ստիպված են կոյադևելու համար, ասավ քահանաբեդը։ Սնունդ արդատելու կարողությունը գա, բայց միջոցները գվատնվին պատերազմելու վրա, Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ արդի աշխարհը ունակ է վերացնելու սովը, քանի որ գոյություն ունին թե անհրաժեշտ միջոցները և թե սնունդ արդատելու կարողությունը։

Kuna. Sagan ist anor shat hajak et michotsnere gzarayen baderazmeru yev ail yegrortagan nabadakneru inch vor badjar gtarna vor sove shanakmi yev nuynis aj artsanakre voros shrchannerum mech aba magi ais karutsi hromegan getronadegi khagutyan bardezi mech kanabeda antibetsav ashghadagitsnerun et u ir khoske getronatsuts yergu himnarar haskatsutyunneru vra hamank yev huis hamank para ist anor Այսօր առանձնադուկ կարևորություն ունի բաժանումներով և պևերացումներով դարաբող աշխարի մեջ, ուր նույնիսկ արդի արհեստագիտությունը շատ անգամ գծարայ է պատերազմին, ավերածության և մահվան։ Ան խրախուսեց աշխատագիտները շարնակելու համագործակցության ոգիով իրենց ծառայությունը, որպեսզի մարդիկ գրգին սորվին միասին կործել և կառուցել ավելի արդար աշխարհը։ Անդրադառնալով հույս հասկացության Լևոն 14-րդ հատկապես երիտասարդներու մասին խոսեցավ, նշելով, որ շատեր գործընծուցած են աբակային նայելու և իրենց կյանքին իմաստ տալու կարողությունը։ Անոնք այլևս չեն ասել, արժե այս գործի նվիրվել, արժե ուրիշին հետ միանալ և միասին առաջ երթալու ճանապարհ որոնել, նկատել դվավ ան։ Սրբազան հայրը եզրափակեց, որ գարիկավորին օգնություն ցերկ երկարելը Հույսի իրական նշանն է, իսկ աշխարհին սնունդ ապահովելը նաև կնշանակե սնունդանել խաղաղ և համերաշ աբակայ հույսը, ուր բոլոր մարդիկ իսկապես միացած գաբրին։ Միօրյա հավաք նվիրված Սուրբ Մալոյանի դոնին։ Նախաձեռնությամբ և գազմագերբությամբ զմարու մայրավանքի վարչության համագործակցաբար Լիբանանի հայ կաթողիկե եկեղեցներու ժողովրդաբերություններուն Գիրագի 21 հունիս 2026-ի առավոտյան ժամը 9-ին Մայրավանքի Սուրբ Իգնադիոս Մալոյան ամպիտադրոն ժամանեցին Լիբանանի հայ կաթողիկե գարույցներու 125 երդասարդներ։ Առաջին հերթին երդասարդները ծանոթացան միմյանց։ Հավաքը գմիդեր Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի վարքին արակելության, նահատակությանն ու սրբատասման ծանոթացումը դասերակցական օգտաշարք կիդերիկ ներփոխանցելով ժամանցի և խաղերու ընդմեջ են։ Ծանոթացում են ետ երդասարդները մասնակցեցան երակնորյա Սուրբ Անմա բադարակին զոր մադույց բանահար Քերաբայձալ Մաշտոց տակակիր ձայրակյուն վարդապետ Զախտերյանը։ Ան իր կարոզի մեջ խրախուսեց երդասարդները, որ Սուրբին վանքը օրինակ առնելով ըլլան դիբար քրիստոնյաներ և անեղծ բահեն ասկային արժեքները։ Ան խրադեց զիրենք, որպեսի հաստատ կամքով որոշումներ կայացնեն համբողջական վստահելով դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի։ Բադրակի ավարտին երդասարդները խումբերու բաժնվեցան, ուր յուրաքանչյուր խումբ զանորոշվեցավ Մյուսեն Քույնովնը։ Աբա այլազան խաղերով բացահայտվեցավ Սուրբ Իգնադիոս Մալոյանի հատկանիշերեն և արժանիքներեն մեկը։ Գեսորին մայրավանքի բուրագի մեջ պատրաստված ճաշկերույթին աճորդեց մրցույթներու շարքը։ Երեգոյան ժամ մտածական աղոթներով և հոգևոր դաղերով պարապանեցին զաստված, երգրբակելով անոր Սուրբ Նարնույն առջև։ Ամբողջ օրը մայրավանքի մեջ գտեված էր Մալոյանի շունչն ու հոգևոր ներգայությունը։ Անոնք մալոյանական ոգիով լիցքավորված մեկնեցան սրբավայրեն գրգին հանդիպելու հերանգարով։ Գարդինալ Պիցաբալա և Թեոֆիլոս III-ը այցելեցին Գազա։ Պատերազմին պատճառած ավերներու և մարդկային խորցավերու մեջ հունիս 22-ին Երուսաղեմի Լատին Պատրիարք Գարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալան և Երուսաղեմի հույն ուղղափար Պատրիարք Թեոֆիլոս III-ը հասան Գազա նոր հովական այցելության համար, նպատակ ունենալով մղիտարել և հույս ներշնչել պատերազմին դժուժած հազարավոր ընտանիքներուն։ Բադրիարքները ընկերակցված էին Մալտայի իշխանական զինվորական միապանության մեծ հիվանդաբա Ժոզեֆ Բլոցին և Մալտերսեր Ինտերնեշնալ մարդասիրական գազմագերբության ներկայացուցիչներուն։ Այցելությունը գխորհրդանշե Երուսաղեմի եկեղեցերու հովական պատասխանատվությունը ոչ միայն դեղական քրիստոնեական համայնքներուն, այլև ամբողջ Գազայի բնակչության նկատմամբ։ Երուսաղեմի Լատին Պատրիարքանի հրապարակած հաղորդակցությունը գշեշտե, որ պատերազմը շարնակ կպատճառի վախ, գորուստ և անորոշություն, սակայն աղոտն ու հավատ կգշարնակեն հույս ներշնչել։ Պատրիարքներու ներկայությունը կփոխանցե Երուսաղեմի աղոտքը բոլոր դարաբողներուն, որպես մխիթարության, ողորմության և ավետարանական բգայություն։

Հակոբյան նշան։ Բաշտոնական ձերակիրին համացան կարդինալ Պիցաբալլան եւ Թեոֆիլոս III Գանտիբին հոգեվորականներու, գրոնական համայնքներու անդամներու, դեղացի քրիստոնեական ընտանիքներու եւ մարդասիրական ճգնաժամեն դուժած անձերու հետ։ Անոնք կվերաստատեն նաեւ եկեղեցներու հանձնարարությունը, առողջաբանական ծառայություններու, մարդասիրական օգնության եւ մարդկային արժանապատվության պաշտպանության նկատմամբ։ Գազայի մեջ լադինական Սուրբ Ընտանիքի ձուխի մուտքին երկու պատրիարքները թիմավորվեցան հավատացյալներու ձափողչիններով եւ երեխաներու ուրախ բացականչություններով։ Ձուխի հովիվ հայր Գաբրիել Ռոմանելլի առաջնորդած աղոթքենի հետ Գարդինալ Պիցաբալլան իր ուրախությունը հայտնեց, գրգին տեսնելով ոչ միայն համայնքի անդամները, այլև այդ տարաբյալ քաղաքի բնակիչները։ Անընդգծեց, թե հագարակ դժվար պայմաններում Գազան կշարունակի առաջնահերթություն մնալ եկեղեցներուն համար։ Գարդինալ Պիցաբալլան

Երկները միջազգային ղեկավարներուն գոչ ուղղածին դատրեցնելու պատերազմը եւս սկսելու ապակինման ու հաշտեցման ուղին ամբողջ Սուրբ Եգրի համար։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ

0: Կիրիլ Դեմյան, գյուտարար, ով աշխարհին նվիրեց ակորդիոնը։ Կիրիլ Դեմյանը ծնվել է 1772 թվականին Ռումինիայում, հայ ընտանիքում։ Ինչպես ժամանակի շատ հայեր, այնպես էլ նրա ընտանիքը գաղթել էր Եվրոպա, իրենց հետ բերելով արհեստագործության և առևտրի ամուր ավանդույթ։ Նա ի վերջո հաստատվեց Վիեննայում, 19-րդ դարի երաժշտական մայրաքաղաքում, որտեղ հաստատվեց որպես հմուտ գործիքագործ, մասնագիտանալով դաշնամուրների և երգեհոնների մեջ, Դեմյանի արհեստանոցը լավ գնահատվեց իր բարձրորակ վարպետության համար։ 19-րդ դարի Վիեննան երաժշտական նորարարությունների կենտրոն էր։ Դա Բեթովենի և Շուբերտի քաղաքն էր, մի վայր, որտեղ ծաղկում էին նոր գաղափարները երաժշտության և գործիքների արտադրության մեջ։ Այս միջավայրում էր, որ Դեմյանն իր ամենանշանակալի ներդրումն ունեցավ երաժշտության մեջ։ 1829 թվականի մայիսի 6-ին Կիրիլ Դեմյանը և նրա երկու որդիները, Կարլը և Գվիդոնը, արտոնագրային հայտ ներկայացրեցին նոր երաժշտական գործիքի, ակորդիոնի համար։ Ի տարբերություն դաշնամուրների կամ երգեհոների, բարձ տեղնաշարերի, այս փոքրիկ շարժական գործիքը ձայն էր արտադրում փչակների և մետաղական եղեգների համակարգի միջոցով։ Նվագարկիչը կարող էր ստեղծել ակորդներ, սեղմելով պարզ կոճակներ, ինչը շատ ավելի հեշտ էր դարձնում այն օգտագործել, քան ստեղնաշարային այլ գործիքներ։ Դեմյանի դիզայնը հեղափոխական էր, քանի որ այն թույլ էր տալիս երաժիշտներին ուղեկցել իրենց լիարժեք, հարուստ ներդաշնակությամբ, օգտագործելով միայն մեկ ձեռքը։ Նրա արտոնագիրը նկարագրել է գործիքը որպես իդեալական ժողովրդական երաժիշտների և շրջիկ կատարողների համար, ովքեր երաժշտություն արտադրելու կոմպակտ, բայց հզոր միջոցի կարիք ունեին։ Դեմյանի ակորդիոնի մասին հետաքրքիր փաստն այն է, որ այն ի սկզբանե նախագծված էր հիմնականում ակորդների համար։ Ուստի ակորդիոն անվանումը, որը ծագել է գերմաներեն ակորդ բառից, նշանակում է ակորդ։ Ի տարբերություն ժամանակակից ակորդների, որոնք ունեն և մեղեդու, և ներդաշնակության կոճակներ, Դեմյանի տարբերակը նախատեսված էր որպես պարզ նվագակցման գործիք։ Ժամանակի ընթացքում դիզայնը զարգացավ, ներառելով ստեղնաշարեր և բաստ կոճակներ։ Վերջինս էլ հանգեցրեց այն բազմակողմանի գործիքին, որը մենք գիտենք այսօր։ Ակորդիոնը արագորեն տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում, գտնելով տեղ տարբեր երաժշտական ավանդույթների մեջ։ Ֆրանսիայում և Իտալիայում այն դարձավ կենտրոնական ժողովրդական և սրճարանային երաժշտության մեջ։ Գերմանիայում և Ավստրիայում այն ընդունվեց պոլկա երաժիշտների կողմից։ Հետագայում այն իր ճանապարհը գտավ Արգենտինայում, տանգո երաժշտության մեջ, Լուիզիանայում, կաջունի երաժշտության մեջ և նույնիսկ ռուսական և արևելաեվրոպական դասական ստեղծագործությունների մեջ։ Թեև Դեմյանը չտեսավ իր գյուտի ողջ գլոբալ ազդեցությունը, նրա աշխատանքը հիմք դրեց աշխարհի ամենասիրված և ամենահարմարվող գործիքներից մեկի՝ ակորդիոնի համար։ Կիրիլ Դեմյանը հնարավոր է, այնքան հայտնի չէ, որքան իր ժամանակի որոշ մեծ կոմպոզիտորներ, սակայն նրա գյուտը ակորդիոնը մնայուն հետք է թողել համաշխարհային երաժշտության մեջ։ Ժողովրդական փառատոններից մինչև համերգացրահներ, նրա ստեղծագործությունը շարունակում է ուրախություն պատճառել միլիոնավոր մարդկանց։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ցերքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմե ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրպակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին Աստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից է ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին եւ գահանգչեին անոնց յուրականչյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ ալգուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փարավորության 5-րդ խորուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երորդութեն են։ Մեծ նշան մը երևցավ երգինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր ետևեն կքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, և կպատրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պար կավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը և երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 24 հունիս 2026 հարկերոն ընտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի փոխանցագությունը։ Լևոն 14 բաբի չորեքշաբթի օրվա հրաբարական ունգընտրությունը։ Նույնիսկ սրբության պատկամը աշխարի դարբեր երկիները ժամանած խումբը գրողներուն։ Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի Մարոկի տակավորության ակադեմիայի մեջ արդասանած ելույթը։ Արքեպիսկոպոս Էտտորե Բալեստրոյի Մայացյան ասկերո գազմագերբության մարդկային իրավունքներու խորհրդի 62-րդ սովորական նստաշրջանի գադարած հայտարարությունը։

0: Levon dasse chorort babin chorek shapti orva harabaragayin ungentrutyuna. Chorek shapti 24 hunis 2026-i aravodian Levon dasse chorort kania beda nakhakahets amsva verchin harabaragayin entanur ungentrutyuna. Serpazan hayra sharnagets ir khortadzutyuneru sharkka navirvats Vadiganyan yegrort yezeragan zhogovi sacrosanctum concilium disagan sammanatrutyan. Այս անգամ հատկապես անդրադառնալով եկեղեցվոյ դիսական ցանկի նորոգության, ասոցո խոսքի եւ սուրբ հաղորդության միջև գոյություն ունեցող խորունկ ու անկակտելի գաբին։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, գիշերնագենք մեր սերդողությունը Վատիկանյան Երկրորդ ժողովի դիսագադարության մասին սահմանադրության շուրջ, ըսապ Սերպազան Բաբը, հղում գադարելով սուրբ Օգոստինոսի ուսուցումներուն։ Մեծանուն հայրաբեդը նոր մգրդվածներուն գիհիշեցներ Սուրբ Պողոսի խոսքերը. «Դուք Քրիստոսի մարմնին անդամներն եք, ավերցնելով եղեք այն ինչ որ գտեսնեք եւ ընդունեցեք այն ինչ որ դուք եք»։ Նույն սրբությունը նկատել դվավ, որ դիրոց սեղանին մասնակցիլը սովորական արարողություն մը չէ, այլ իրապես կնշանակե գերդվիլ Աստծո խոսքով եւ վերանորոգվիլ Սուրբ հաղորդությամբ։ Զայն ընդունելով է, որ հավատացյալները գտարնան այն մարմինը, որուն գլուխը հարուցյալ Քրիստոսն է, այսպիսով Սուրբ հաղորդությունը գտարնա կալիք արքայության խորուրդը եւ ճամփորդության ճանապարհի հացը դեպի երկնային հայրենիք։ Դիսական համայնքը զոհաբերությունը գմադուցանե ոչ միայն քահանային ցերկով, այլ նաեւ անորեդ միացած։ Այս մասնակցությամբ հավատացյալները գսորվին զիրենք ընձայապերել եւ օրեօր նվիրվին Աստծո ու իրարու։ Սրբազան Կանայեբեդը ձանրացավ բադերակի երկու հիմնական սյուներուն վրա, հաստատելով, որ Սուրբ հաղորդության մասնակցությունը գպարգանա երկու անպաժանելի բահերը՝ խոսքի ձեսը եւ հաղորդության ձեսը։ Ասոնք այնքան սերդորեն գաբած են իրարու, որ գգասմեն բաշտամունքի մեկ միասնական արարողություն։ Աստծո խոսքը արտարև միայն քիրքի գիտություն չէ, այլ գենտանի ուժ, որ գգերմանապոխե հավատացյալը ձայն մեղքի վիճակեն առաջնորդելով դեպի նոր կյանք։ Սուրբ քիրքն ու հաղորդությունը փոխադարձաբար գլուսավորեն զիրար։ Հաղորդությունը գոգնե հասկանալու աստվածաշունչը, իսկ աստվածաշունչը գտնա հաղորդական խորուրդի հարստությունը։ Այս իսկ պատճառով, ինչպես հիշեցուց Լևոն 14-րդ Վատիկանյան Երկրորդ ժողովը Ջաչոսակիրքի միջոցով ընդլայնեց աստվածաշնչական ընթերցումներու ընդրանին, որբեսի հավատացյալները ավելի հարուստ սնունդ ստանան։ Անդրադառնալով արդի աշխարհի մարդարավերներուն, Լևոն Բաբը շեշտեց, որ Քրիստոսի յանքի ոճը, որ հիմնված է ծրի նվիրումի վրա, Սուրբ հաղորդության միջոցով գփոխանցվի մեզի։ Այս աստվածային բարգևը մեզ կմտցնե միության շարժումին մեջ, որ հզոր հագատույն մը գանտիսանա բաժանման այն խմորումներուն դեմ, որոնք կհարված են մեր աշխարհը, մեր համայնքները, մեր ընտանիքները եւ մեր սիրտերը։ Մեր բարգիչը վերջին ընտրիքի ընթացքին հաստատեց իր մարմնույն եւ արյան հաղորդական զոհաբերությունը, եկեղեցին վստահելով իր մահվան ու հարության հիշատակը, նկատել դվավ հոսք նորին սրբությունը, որ խորհրդածության ավարտին հրավիրեց բոլոր հավատացյալները հավատքով ըմբելու աստվածային կյանքի այս աղբյուրեն եւ թույլ տալու, որ դոնախմբված խորհուրդը վերապոխե իրենց կյանքը։ Լևոն 14-րդ Բաբը ընդունեց աշխարհի տարբեր երկիներեն ժամանած կրոներու խումբը։ Վատիկանի հրադարակչական հիմնադրության 100-ամյակի առիթով Լևոն 14-րդ քահանայապետը ընդունեց աշխարհի տարբեր երկիներե եկած կրոներու խումբը եւ իր պատգամին մեջ անդրադարձավ քրագանության եւ քրելու առաքելության, զայն բնորոշելով որպես ճշմարտության, մարդասիրության եւ աստծո ներգայության բացահայտման միջոց։ Ողջունելով հյուրերը, սրբազան հայրը հիշեցուց, որ 1926-ին հիմնված Վատիկանի հրադարակչատունը գնշե իր 100-ամյակը, ինչ որ արիտ կանտիսանա վեր արժևորելու քիրքերու եւ քրական ստեղծագործության տերը մարդկային հասարակության մեջ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ քրելը դժմարդության վկայություն մնե, որովհետեւ անգպացադրե մարդուն նեաշխարը, անոր հավատքը, հույսերը եւ աբակայի դեսիլքը։ Ըստ անոր դժմարդությունը սեփականություն մը չէ, որ պետք է պաշտպանվի, այլ պարիգմը, որ գոչված է բաժնվելու ուրիշներու հետ։ Մենք ճշմարտության դերերը չենք, այլ ճշմարտությունն է, որ մեզ գկրավե, ըսավ Կանեաբեդը, գոչ ուղելով հեղինակներուն ներշնչելու ուրիշները ճշմարտության հանդեպ ցկողականությամբ։ Անդրադառնալով քրագանության արժեքին, Կանեաբեդը մեջ բերեց հին հռոմեացի հեղինակ Տերենց, «Մարտեմ եւ մարդկային ոչինչ օդարենցի»։ Անիշեցուց Ֆրանցիսկոս Բաբի ուսուցումը, ըստ որուն քրագանությունը մարդուն գսորվեցնե ուրիշներու աչքերով դեսնել իրականությունը եւ գաջեցնե գարեկցանքն ու համերաշխությունը։ Լևոն 14-րդ նշեց, որ երբ հեղինակները ցանկ ու դան իրենց կերպարներուն, անոնք կփորձեն հասկանալ դարբեր սկացումներ եւ մտածելակերպեր, իսկ ընդերցողները իրենց կարգին գաբրին բազմատիվ ցանկեր իրենց սեփական փորձարուտենեն անտին։ Այս փորձարությունը գոգնեն խուսափելու սեփական դեսագետները բացարձակացնելու վտանգ են եւ մոդենալու այն ճշմարտության, որ միշտ կկերազանցի մարդը։ Սրբազան այրընդ գծեց, որ գրելը որոշ իմաստով գաված է Աստծո հետ։ Անիշեց, որ քրիստոնեական հայտնության գառուցված իսկ վգայը դե Աստված գբացայդվի մարդկային պատմություններու, դեպքերու եւ հանդիպումներու մեջ։ Մարդկային կյանքի հիմնական հարցերուն շուրջ խորհրդածությունը, սիրո, արտարության, ազատության, դարաբանքի եւ մահվան մասին գոգնե ավելի խորաբես հասկանալ Քրիստոսը ամենեն մարդկայինը։ Ըստ անոր Աստված գործե մարդոց կյանքի մեջ անոնց արարքներուն, հարաբերություններուն եւ հանդիպումներուն միջոցով եւ այդ պատճառով մարդկային իրականության խորքերը ուսումնասիրելը հերուջ է Աստուծմե։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ գրքնեց Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբի արբեստակետներու ուղված հայտնի խոսքը. «Մենք ձեր գարիկ ունինք»։ Անընդ գծեց, որ աշխարը գարիկ ունի գրողներու երևակայության ստեղծագործ ուժին եւ ազատության ու իսկականության դարածներ ստեղծելու կարողության, ուր Աստծո շնորհքը գրնա ներշնչել մխիթարություն եւ խաղություն։ Շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք իրենց ստեղծագործություններով գսերմանեն հաշտություն, հանդիպում եւ բարեկամություն, սրբազան Կանեաբեդը կաչալերեց հեղինակները շարնակելու իրենց առաքելությունը եւ անոնց ու իրենց ընտանիքներուն վրա հայցեց տիրոջ օրնությունը։ Կարդինալ Պարոլինի Միլուիտը Տակավորության Ակադեմիայի մեջ։ Վատիկանի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլին Մարոկի Տակավորության Ակադեմիայի մեջ, ուր հանդիսավոր գերբով ընդունվեցավ իբրև պատվավոր անդամ, շեշտեց, որ հավատն ու քաղաքացիական պատասխանատվությունը հագատրվող իրականություններ չեն, այլ միասին կգազմեն մարդկային եղբայրության եւ հասարակական արդարության հիմքը։ Հավատացյալներ եւ քաղաքացիներ, միասին գալուցել մարդկային եղբայրությունը Սուրբ Աթորի եւ Մարոկի միջև դիվանագիտական հարաբերություններու հիսնամյագին հետ, խորակիրով իր ելույթի մեջ Պարոլին հիշեց, որ 2026 տարին գնշե երկու գոմերու միջև հաստատված հարաբերություններու ոսկե հոպելյանը, անդգծեց, որ 5 տասնյակներու ընթացքին համակորձակցությունը հիմնված է փոխադարձ հարկանքի եւ ընդհանուր արժեքներու վրա, մասնավորապես գնոնը ծայրահեղականության դեմ բատնեշ նկատելու դեստականին։ Կարդինալը անդրադարձավ Հովհաննես Պողոս 2-րդի 1985-ի պատմական այցելության, ինչպես նաև Ֆրանցիսկոս Բաբի 2019-ի առաքելական ճամփորդության, որոնք խորացուցին երկխոսությունն ու խաղահամագեցության մշակույթը։ Անիշեց նաև Աբու Դաբիի մարդկային եղբայրության փաստաթուղթը, ընդգծելով, որ բոլոր մարդիկ Աստծո գոմե ազդված են նույն արժանապատվության եւ բեդությունները գոչված են կործածելու կործուն գարեկցանք եւ նորոգված համերաշխություն։ Պարոնին խոսեցավ նաև քաղաքականության, բնապահպանական ճգնաժամի եւ արհեստական բնականության արագ զարգացումի մասին, անկովապանեց Մարոկի թերագադարությունը Մարաքեշի համաշխարհային տաշինքի եւ վերագանքնող ուժանույթի ոլորտի մեջ, վերաստատելով, որ մարդկային արժանապատվությունը Աստծո նախնական բարգևն է եւ չի պայմանավորվիր մարդուն կարողություններով կամ նյութական միջոցներով։ Եզրապագելով իր խոսքը Վատիկանի Պետական Կարդուղար նշեց, որ երբ հավատն ու քաղաքացիական գիտակցությունը միանան, անոնք կտանան խոր հասարակական փոփոխության արհեստավորներ։ Անշեշտեց, որ դևական խաղաղությունը չի հիմնվի անցողի համաձայնություններով վրա, այլ կգարուցվի համբերադար երկխոսության եւ եղբայրության մշակույթի միջոցով։ Իր մախտանքով անգոց շեղեց, որ Սուրբ Աթոնն ու Մարոկը շարնագեն միասին բգայել մարդկային եղբայրության գենտանի եւ լուսավոր օրինակը աշխարհի ժողովուրդներուն համար։
1: Թվային համակարգերը կխորացնեն անչափահասներու խոցելիությունը, ասաց Գերապայծառ Բալեստրերոն։ 22 հունիսին Ժնևի Մակի Գրասենյակի մոտ Սուրբ Աթոռի մնայուն դետ արքեպիսկոպոս Գերապայծառ Էդտորե Բալեստրերոն Միացյալ Ազգերու Կազմակերպության Մարդկային Իրավունքներու Խորհրդի 62-րդ սովորական նստաշրջանին իր հայտարարություններու մեջ շեշտեց մարդկային առևտուրի զոհ դարձած անչափահասներու պաշտպանության, ազատագրման եւ վերականգնման կարեւորությունը եւ անդրադարձավ կանանց ու աղջիկներու դեմ գործադրված բռնության անոր պատճառներուն եւ հետեւանքներուն։ Սուրբ Աթոռի ներկայացուցիչը վերահաստատեց, որ ապահով եւ կանոնավոր գաղթականության ուղիներու հիմնումը կնպաստե մարդոց մաքսանենքներու գործունեության կանխարգելման։ Այս ծիրեն ներսան կարևորեց ընտանիքին հիմնարար դերը, հատկապես ընտանեկան վերամիավորման եւ առանց ընկերակցության մնացած անչափահասներու խնամակալության միջոցով։ Արքեպիսկոպոսը հիշեցուց, որ մարդկային առևտուրը ստրկության ժամանակակից ձևմն է եւ Աստուծո կողմէ շնորհված մարդկային արժանապատվության կոպիտ խախտում, ինչպես Լևոն 14-րդ Պապը կգրէ Magnifica Humanitas Condagin մեջ։ Հետևաբար եզրակացության մարդկային առևտուրի զոհ դարձած անչափահասը արժանի է պաշտպանության, կարեկցանքի ու աջակցության փոխանակ պատժվելու իր գրած շահագործում են բխող արարքներուն համար, ոչ իրը մաքսանենքներունն է, ոչ թե երեխային։ Մնայուն դետը դիտել տվավ նաև, որ թվային համակարգերը կխորացնեն տեղաշարժի մեջ գտնվող անչափահասներու խոցելիությունը, դյուրացնելով մարդկային առևտուրը, անհատկապես մտահոգիչ անվանեց այսպես կոչված թվային ստրկության աճը, որուն միջոցով մարդիկ կներգրավին խաբեբայական ծրագիրներու և հանցավոր գործունեությունների մեջ։ Հանցավոր ցանցերը, հաստատեց արքեպիսկոպոսը, հաճախ կօգտագործեն առցանց հարթակներ եւ անանուն ուղիներ իրենց զոհերը հավաքագրելու, վերահսկելու եւ փոխադրելու համար, որոնք շատ հաճախ անչափահասներ են։ Գերապայծառ Բալեստրերոն անդրադարձավ նաեւ կանանց եւ աղջիկներու դեմ գործադրված բռնության անոր պատճառներուն եւ հետեւանքներուն, ընդգծելով, որ մայրերը իրավունք ունին հատուկ խնամքի, օգնության եւ պաշտպանության ծննդաբերութենեն առաջ եւ յետք։ Աղքատությունն ու խոցելիությունը կրնան մայրերուն մղել դեպի հղիության արհեստական ընթատում։ Այս իմաստով Սուրբ Աթոռի պատվիրակությունը կշեշտե, որ երբ իրական աջակցության փոխարեն նեղության մեջ գտնվող կնոջը կարաչարկվի վերջ տալ իր երեխայի կյանքին, զայն երկրորդ անգամը լալով կլքեն, հարեց ի վերջո Սուրբ Աթոռի մնային դետը։
0: Ձովու գիրագի արիտով մարդկային համաբարբակ զարգացումի ծառայության վերադեշության պատկամը։ Ձովու գիրագի արիտով հրաբարակված իր 2026-ի պատկամի մեջ մարդկային համաբարբակ զարգացումի ծառայության նախակահ կարդինալ Մայքլ Չերնի շեշտեց, որ ձովերը միայն արևտուրի և դնդեսական շահերու աղբյուր չեն, այլ նաև մարդկային համերաշխության, եղբայրության և ԱՍՀ առաջակորդության մաս կգազմեն։ Գարդինալը հիշեցուց, որ համաշխարհային արևլուրը, ցկնորսությունը և նավանքիստներու կորձնեությունը գգոյադևեն հազարավոր նավաստիներու ցկնորսներու և ձովային աշխատավորներու զողողություններու շնորհիվ։ Հորմուզի նեղուցի վերջին ճգնաշամը ըստ անոր անգամը եւս բացահայտեց, թե որդյան մարդկությունը գաղյալ է ձովեն և անոր վրա աշխատող մարդոց ծառայութենեն։ Անընդգծեց, որ եկեղեցին անոնց կդիտե ոչ միայն որպես աշխատանքի ուժ, այլի պրև Աստծո պատկերով ստեղծված անձեր, որոնց արժանապատվությունը անխախտ է և որոնց կյանքերը, հույսերն ու երազները արժանի են հարգանքի և քնադանքի։ Պատկամի մեջ կնշվի, որ զինվորական պախումները, անվտանգությանը սպառնալիքները և ձովային կյանքի պահանջները բազմաթիվ նավաստիներու համար ստեղծած են մեկուսացում, ընտանիքներին երկար բաժանում և հոգեկան հոգնություն, թեև հաղորդակցության միջոցները զարգացած են, սակայն մարդկային մերձեցումը ավելի նվազած է։ Գարդինալ Չերնի հղում կատարելով Լևոն 14 բաբի Magnifica Humanitas շրջապերականին շեշտեց, որ դնդեսական և տեխնոլոգիկ համարգարքերը երբեք բեկ չէ մարդը վերածեն բարձ դվյալի կամ արդատրական մեքենայի մեկ մասնիկին, նավերը բեկ չէ դառնան անդարբերության և լրության վայրեր, այլարբեր ասկերու և մշակույթներու միջև եղբայրության գենտանի վկայություններ։ Ավետարանի պատկերին անդրադառնալով կարդինալ հիշեցուց, թե Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ նավ բարձրացավ և Պոդորիկի մեջ մնաց անոնց գողքին, նույնպես եկեղեցին առ չի գնահատելու մնալ ձովային աշխատավորներու առօրյայեն այլ գոչված է մերձենալ, լսել, մխիթարել և պաշտպանել անոնց արժանապատվությունը։ Իր պատգամավարդին կարդինալ Չերնի խոր երախտագիտություն հայտնեց բոլոր նավաստիներուն, ցկնորսներուն, զովային աշխատավորներուն և անոնց ընտանիքներուն, ինչպես նաև նավահանգստային հոգևորականներու և գամավորներուն, որոնք աշխարհի տարբեր նավահանգիստներու մեջ կշարունակեն ընկերակցության, աղոթքի և ծառայության առաքելությունը։ Սուրբ Բադարակի քարոզը չի գնար վստավիր աշխարհականներուն Սուրբ Աթորի աստվածային պաշտամունքի և խորհուրդներու մատակարարման վերադեսչության պատգամը։ Սուրբ Աթորի աստվածային պաշտամունքի և խորհուրդներու մատակարարման վերադեսչությունը մերժած է Քելմանիո եպիսկոպոսատ համավակ տասի կողմէ ներկայացված խնդրանքը, որով գարաչարգվել բացառիկ բարականներու մեջ լիազորված աշխարհական հավատացյալներուն արդոնել Սուրբ Բադարակի ընթացքին քարոզել քահանայի կամ սարգավակի փոխարեն։ Հունիս 17-ին Քելմանիո եպիսկոպոսատ համավակ 10-ի նախագահ Կերաբայձար Հայներ ուղված նամակին մեջ Վատիկանի վերադեսչությունը քննադելով այս առաջարկի յեդինքը տվող հովական մտահոգությունները վերաստատած է, որ նման արդոնություն կարելի չէ տալ, որովհետև քարոզը միայն գարկաբաղական կանոնն չէ, այլ ԳՊԽ-ի եկեղեցական արարողության իսկ բնութենեն։ Հաղորդակրության մեջ կշեշտվի, որ քարոզը Աստծո խոսքի պաշտամունքի ամբողջական մաս կգազմէ, անպաժանելիորեն կապված է Ավետարանի հռչակումին և կներկայացնէ ուսուցողական ծառայությունը, որ Սուրբ Գարգերու խորհուրդով վստահված է ցեննատրյալ սպասավորներուն։ Վերադեսչությունը գիշեցնէ նաև, որ Աստծո խոսքի հռչակումը և Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը փոխկապակցված իրականություններ են և այս միասնությունը կբաբանվի քահանայական ու սարգավակական ծառայության միջոցով։ Միևնույն ժամանակ Սուրբ Աթորը գշեշտեց ցենատրիալ կանաներու շարունակական գազմավորման կարևորությունը, որպեսզի քարոզը ավելի արդյունավետ գերբով փոխանցի իր հովական և հոգևոր պատգամը։ Ի վերջո վերադեսչությունը նշեց, որ եկեղեցու ներկա գարգաբաղությունը արդեն իսկ նախադես է բազմաթիվ ձևեր, որոնց միջոցով աշխարհական հավատացյալները գնան մասնակցին Աստծո խոսքի տարածման և ավետարանական քարոզչության։ Կալենք Քահանայապետին հետ միասին օգնենք քահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,

0: տուն եւ արգելք եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն արչեւ երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ցերքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմե ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի թիմանա։

0: Փառավորության 3-րդ խորհուրդը. Բենդեգոստե հոգեկալուստը. Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ։ Երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուցտունը ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց սյուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդ է մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ հարավորության 4-րդ խորուրդը Մարիամի վերապոխումը։ Գպարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերապոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փարավորության 5-րդ խորուրդը։ Մարիամի բսագաթշումը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երկնքի եւ երկրի Թագուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդուդեն է։ Մեծ նշանը երևացավ երկինքի մեջ։ Գինը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը եւ գլուխին շուրջը բսակմը 12 աստղերով։ Հղի էր, գհեծեր երկունքի ցավերուն մեջ եւ մոդեր վիշտերու մեջ ծնանելու։ Հետո ուրիշ նշան մնալ երևացավ երկինքի մեջ։ Հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ, եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, եւ երկրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, եւ գբադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը։ Ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրտնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravorial jevici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 24 հունիսի 2026 հարկերոն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ավասիգ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14 բաբի չորեքշաբթի օրվա հրաբարական ունգընտրությունը։ Նույնիսկ սրբության պատկամը աշխարի դարբեր երկիները ժամանած խումբը գրողներում։ Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի Մարոկի տակավորության ակադեմիայի մեջ արդասանած ելույթը։ Արքեպիսկոպոս Էտտորե Բալեստրոյի Մայացյան ասկերո գազմագերբության մարդկային իրավունքներու խորհրդի 62-րդ սովորական նստաշրջանի գադարած հայտարարությունը։

Levon dasu chorot babin chorek shapti orva harabaragain mungentrutyuna. Chorek shapti 24 hunis 2026-i aravodian Levon dasu chorot kani abeda nakhakahets amsva verchin harabaragain antanur mungentrutyuna. Serpazan hayra sharnagets ir khortadzutyuneru sharkh navirvats Vadiganyan yegrot yezeragan zhogovi sacrosanctum concilium disagan sammanatrutyan. Այս անգամ հատկապես անդրադառնալով եկեղեցվո դիսական ցանկի նորոգության, ասոցո խոսքի եւ սուրբ հաղորդության միջև գոյություն ունեցող խորունկ ու անկակտելի գաբին։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, գիշերնագենք մեր սերդողությունը Բադիգանյան երկրորդ ժողովի դիսագադարության մասին սահմանադրության շուրջ, ըսապ Սերպազան բաբը, հղում գադարելով Սուրբ Օգոստինոսի ուսուցումներուն։ Մեծանուն հայրաբեդը նոր մգրդվածներուն գիհիշեցներ Սուրբ Պողոսի խոսքերը. «Դուք Քրիստոսի մարմնույն անդամներն եք», ավերցնելով. «Եղեք այն ինչ որ գտեսնեք եւ ընդունեցեք այն ինչ որ դուք եք»։ Նույն սրբությունը նկատել դվավ, որ դիրոց սեղանին մասնակցիլը սովորական արարողություն մը չէ, այլ իրապես կնշանակե գերդվիլ Աստծո խոսքով եւ վերանորոգվիլ Սուրբ հաղորդությամբ։ Զայն ընդունելով է, որ հավատացյալները գտարնան այն մարմինը, որուն գլուխը հարուցյալ Քրիստոսն է։ Այսպիսով Սուրբ հաղորդությունը գտարնա կալիք արքայության խորուրդը եւ ջամփորդության ջանաբարի հացը դեպի երկնային հայրենիք։ Դիսական համայնքը զոհաբերությունը գմադուցանե ոչ միայն քահանային ցերկով, այլ նաեւ անոր հետ միացած։ Այս մասնակցությամբ հավատացյալները գսորվին զիրենք ընձայապերել եւ օրեօր նվիրվին Աստծո ու իրարու։ Սրբազան կանայեբեդը ձանրացավ բադերակի երկու հիմնական սյուներուն վրա, հաստատելով, որ Սուրբ հաղորդության մասնակցությունը գպաղգանա երկու անպաժանելի բահերը՝ խոսքի ձեսը եւ հաղորդության ձեսը։ Ասոնք այնքան սերդորեն գաբած են իրարու, որ գգասմեն բաշտամունքի մեկ միասնական արարողություն։ Աստծո խոսքը արտարև միայն քիրքի գիտություն չէ, այլ գենտանի ուժ, որ գգերմանապոխե հավատացյալը ձայն մեղքի վիճակեն առաջնորդելով դեպի նոր կյանք։ Սուրբ քիրքն ու հաղորդությունը փոխադարձաբար գլուսավորեն զիրար։ Հաղորդությունը գոգնե հասկանալու ասվդաշունչը, իսկ ասվդաշունչը գտնա հաղորդական խորուրդի հարստությունը։ Այս իսկ պատճառով, ինչպես հիշեցուց Լևոն 14-րդ Վատիկանյան երկրորդ ժողովը ջաչոսակիրքի միջոցով ընդլայնեց ասվածաշնչական ընթերցումներու ընդրանին, որբեսի հավատացյալները ավելի հարուստ սնունդ ստանան։ Անդրադառնալով արդի աշխարհի մարդարավերներուն, Լևոն Բաբը շեշտեց, որ Քրիստոսի յանքի ոճը, որ հիմնված է ծրի նվիրումի վրա, Սուրբ հաղորդության միջոցով կփոխանցվի մեզի։ Այս աստվածային բարգևը մեզ կմտցնե միության շարժումին մեջ, որ հզոր հագատույն մը գանտիսանա բաժանման այն խմորումներուն դեմ, որոնք կհարված են մեր աշխարհը, մեր համայնքները, մեր ընտանիքները եւ մեր սիրտերը։ Մեր բարգիչը վերջին ընտրիքի ընթացքին հաստատեց իր մարմնույն եւ արյան հաղորդական զոհաբերությունը, եկեղեցին վստահելով իր մահվան ու հարության հիշատակը։ Նկատել դվավ հուսկ նորին սրբությունը, որ խորհրդածության ավարտին հրավիրեց բոլոր հավատացյալները հավատքով ըմբելու աստվածային կյանքի այս աղբյուրեն եւ թույլ տալու, որ դոնախմբված խորհուրդը վերապոխե իրենց կյանքը։ Լևոն 14-րդ բաբը ընդունեց աշխարհի տարբեր երկիներեն ժամանած կրոներու խումբը։ Վատիկանի հրադարակչական հիմնադրության 100-ամյակին առիթով Լևոն 14-րդ կանայաբեդը ընդունեց աշխարհի տարբեր երկիները եկած կրոներու խումբը եւ իր պատգամին մեջ անդրադարձավ քրագանության եւ քրելու առաքելության, զայն բնորոշելով որպես ճշմարտության, մարդասիրության եւ աստծո ներգայության բացահայտման միջոց, ողջունելով հյուրերը սրբազան հայր հիշեցուց, որ 1926-ին հիմնված Վատիկանի հրադարակչատունը գնշե իր 100-ամյակը, ինչ որ առիթ կանտիսանա վերարժևորելու քիրքերու եւ քրական ստեղծագործության տերը
մարդկային հասարակության մեջ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց, որ քրելը ճշմարտության վկայություն մնե, որովհետև ան կբացատրե մարդու ներաշխարը, անոր հավատքը, հույսերը եւ աբակայի դեսիլքը։ Ըստ անոր, ճշմարտությունը սեփականություն մը չէ, որ պետք է պաշտպանվի, այլ պարիգմա, որ գոչված է բաժնվելու ուրիշներու հետ։ Մենք ճշմարտության դերերը չենք, այլ ճշմարտությունն է, որ մեզ կգրավե, ասավ Կանեաբեդը, գոչ ուղելով հեղինակներուն

0: ordenalu ein dschmardutian, vor mischke kerazantse marta. Serpazanairent gezetz vor krele, vorosh imastov gabadze astzohet. Անիշեց, որ քրիստոնեական հայտնության գառուցված նիսկը վգայ է, թե աստված գբացայդվի մարդկային պատմություններու, դեպքերու և հանդիպումներու մեջ։ Մարդկային կյանքի հիմնական հարցերուն շուրջ խորհրդածությունը, սիրո, արդարության, ազատության, դարաբանքի և մահվան մասին գոգնե ավելի խորաբես հասկնալ Քրիստոսը ամենեն մարդկայինը։ Ըստ անոր աստված կգործե մարդոց կյանքի մեջ անոնց արարքներուն, հարաբերություններուն և հանդիպումներուն միջոցով և այդ պատճառով մարդկային իրականության խորքերը ուսումնասիրելը հերու չէ աստուծմէ։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14-րդ գրքնեց Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբի արբեստակետներու ուղված հայտնի խոսքը. «Մենք ձեր գարիք ունինք»։ Անընդ գծեց, որ աշխարը գարիք ունի քրողներու երևակայության ստեղծագործ ուժին և ազատության ու իսկականության դարածներ ստեղծելու կարողության, ուր Աստծո շնորհքը գրնա ներշնչել մխիտարություն և խաղություն։ Շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք իրենց ստեղծագործություններով կսերմանեն հաշտություն, հանդիպում և բարեկամություն, սրբազանքանեաբեդը կաչալերեց հեղինակները շարնակելու իրենց առաքելությունը և անոնց ու իրենց ընտանիքներուն վրա հայցեց տիրոջ օրնությունը։ Կարդինալ Պարոլինի ելույթը տակավորության ակադեմիայի մեջ։ Վատիկանի պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլին Մարոկի տակավորության ակադեմիայի մեջ, ուր հանդիսավոր գերբով ընդունվեցավ իբրև պատվավոր անդամ, շեշտեց, որ հավատն ու քաղաքացիական պատասխանատվությունը հագատրվող իրականություններ չեն, այլ միասին կգազմեն մարդկային եղբայրության և հասարակական արդարության հիմքը։ Հավատացյալներ և քաղաքացիներ, միասին կառուցեն մարդկային եղբայրությունը Սուրբ Աթորի և Մարոկի միջև թիվանագիտական հարաբերություններու հիսնամյագին ետ, խորակիրով իր ելույթի մեջ Պարոլին հիշեց, որ 2026 տարին գնշե երկու կողմերու միջև հաստատված հարաբերություններու ոսկե հոբելյանը, անդգծեց, որ 5 տասնյակներու ընթացքին համագործակցությունը հիմնված է փոխադարձ հարգանքի և ընդհանուր արժեքներու վրա, մասնավորապես գրոնը ծայրահեղականության դեմ պատնեշ նկատելու դեսլականին։ Կարդինալը անդրադարձավ Հովհաննես Պողոս 3-րդի 1985-ի պատմական այցելության, ինչպես նաև Ֆրանչիսկոս Բաբի 2019-ի առաքելական ճամփորդության, որոնք խորացուցին երկխոսությունն ու խաղահամագեցության մշակույթը։ Անիշեց նաև Աբու Դաբիի մարդկային եղբայրության փաստաթուղթը, ընդգծելով, որ բոլոր մարդիկ Աստծո կողմէ ազդված են նույն արժանապատվության և պետությունները կոչված են գործածելու գործուն գարեկցանք և նորոգված համերաշխություն։ Պարոնին խոսեցավ նաև քաղաքականության, բնապահպանական ճգնաժամի և արհեստական բնականության արագ զարգացումի մասին, անկովապանեց Մարոկի տերագադարությունը Մարաքեշի համաշխարհային թաշինքի և վերագանքնվող ուժանույթի ոլորտի մեջ, վերաստատելով, որ մարդկային արժանապատվությունը Աստծո նախնական բարգևն է և չի պայմանավորվիր մարդուն կարողություններով կամ նյութական միջոցներով։ Եզրապակելով իր խոսքը Վատիկանի պետական քարտուղարը նշեց, որ երբ հավատն ու քաղաքացիական գիտակցությունը միանան, անոնք կտանան խոր հասարակական փոփոխության արհեստավորներ։ Անշեշտեց, որ դևական խաղաղությունը չի հիմնվիր անցուղի համաձայնություններու վրա, այլ կգարուցվի համբերադար երկխոսության և եղբայրության մշակույթի միջոցով։ Իր մաղթանքով անգոց շեղեց, որ Սուրբ Աթորն ու Մարոկը շարնագեն միասին վգայել մարդկային եղբայրության գենտանի և լուսավոր օրինակը աշխարհի ժողովուրդներուն համար։
1: Թվային համակարգերը կխորացնեն անչափահասներու խոցելիությունը, ասաց է գերապայծար Բալեստրերոն։ 22 հունիսին Ժնևի Մակի գրասենյակի մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետ արքեպիսկոպոս գերապայծար Էտտորե Բալեստրերոն Միացյալ Ազգերու կազմակերպության մարդկային իրավունքներու խորհրդի 62-րդ սովորական նստաշրջանին իր հայտարարություններու մեջ շեշտեց մարդկային առևտուրի զոհ դարձած անչափահասներու պաշտպանության, ազատագրման և վերականգնման կարևորությունը և անդրադարձավ կանանց ու աղջիկներու դեմ գործադրված բռնության անոր պատճառներուն և հետևանքներուն։ Սուրբ Աթորի ներկայացուցիչը վերահաստատեց, որ ապահով և կանոնավոր գաղթականության ուղիներու հիմնումը կնպաստե մարդոց մաքսանենքներու գործունեության կանխարգելման։ Այս ծիրեն ներսան կարևորեց ընտանիքին հիմնարար դերը, հատկապես ընտանեկան վերամիավորման և առանց ընկերակցության մնացած անչափահասներու խնամակալության միջոցով։ Արքեպիսկոպոսը հիշեցուց, որ մարդկային առևտուրը ստերկության ժամանակակից ձևմն է և Աստուծո կողմէ շնորված մարդկային արժանապատվությունը։

0: Պատվության կոպիտ խախտում, ինչպես Լևոն 14-րդ պապը կգրե Մանիֆիկա Ումանիտաս կոնդակին մեջ։ Հետևաբար եզրակացության մարդկային առևտուրի զոհ դարձած անչափահասը արժանի է պաշտպանության, կարեկցանքի ու աջակցության փոխանակ պատժվելու իր գրած շահագործում են բխող արարքներուն համար, ոչ իր մաքսանենգներունն է, ոչ թե երեխային։ Մնայուն դետը դիտել տվավ նաև, որ թվային համակարգերը կխորացնեն տեղաշարժի մեջ գտնվող անչափահասներու խոցելիությունը, դյուրացնելով մարդկային առևտուրը, անհատկապես մտահոգիչ անվանեց այսպես կոչված թվային ստրկության աճը, որուն միջոցով մարդիկ կներգրավին խաբեբայական ծրագիրներու և հանցավոր գործունեություններու մեջ։ Հանցավոր ցանցերը, հաստատեց արքեպիսկոպոսը, հաճախ կոգտագործեն առցանց հարթակներ և անանուն ուղիներ իրենց զոհերը հավաքագրելու, վերահսկելու և փոխադրելու համար, որոնք շատ հաճախ անչափահասներ են։ Գերապայծար Բալեստրերոն անդրադարձավ նաև կանանց և աղջիկներու դեմ գործադրված բռնության, անոր պատճառներուն և հետևանքներուն, ընդգծելով, որ մայրերը իրավունք ունին հատուկ խնամքի, օգնության և պաշտպանության, ծննդաբերութենեն առաջ և ետք, աղքատությունն ու խոցելիությունը կրնան մայրերուն մղել դեպի հղիության արհեստական ընթատում։ Այս իմաստով Սուրբ Աթոռի պատվիրակությունը կշեշտե, որ երբ իրական աջակցության փոխարեն նեղության մեջ գտնվող կնոջը կառաջարկվի վերջ տալ իր երեխայի կյանքին, ձայն երկրորդ անգամը լալով կլքեն, հարեց ի վերջո Սուրբ Աթոռի մնային դետը։
1: Ձովու գիրագի արիտով մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության վերադեշության պատկամը։ Ձովու գիրագի արիտով հրապարակված իր 2026-ի պատկամի մեջ մարդկային համապարփակ զարգացումի ծառայության նախակարգ կարդինալ Մայքլ Չերնի շեշտեց, որ ձովերը միայն արևմտյան և դնդեսական շահերու աղբյուր չեն, այլ նաև մարդկային համերաշխության, եղբայրության և ասծու առաջակորդության մաս կգազմեն։ Գարդինալը հիշեցուց, որ համաշխարհային արևլուրը, ցկնորսությունը և նավանքիստներու կորձնեությունը գգոյադևեն հազարավոր նավաստիներու ցկնորսներու և ձովային աշխատավորներու զողողություններու շնորհիվ։ Հորմուզի նեղուցի վերջին ճգնաշամը ըստ անոր անգամը ևս բացահայտեց, թե որդյան մարդկությունը գաղյալ է ձովեն և անոր վրա աշխատող մարդոտ ծառայութենեն։ Անընդգծեց, որ եկեղեցին անոնց կդիտե ոչ միայն որպես աշխատանքի ուժ, այլի պրև Աստծո պատկերով ստեղծված անձեր, որոնց արժանապատվությունը անխախտ է և որոնց կյանքերը, հույսերն ու երազները արժանի են հարգանքի և քնադանքի։ Պատկամի մեջ կնշվի, որ զինվորական փախումները, անվտանգության սպառնալիքները և ձովային կյանքի պահանջները բազմաթիվ նավաստիներու համար ստեղծած են մեղուսացում, ընտանիքներին երկար բաժանում և հոգեկան հոգնություն։ Թեև հաղորդակցության միջոցները զարգացած են, սակայն մարդկային մերձեցումը ավելի նվազած է։ Գարդինալ Չերնի, հղում կատարելով Լևոն 14-րդ պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերականին, շեշտեց, որ դնդեսական և տեխնոլոգիկ համակարգերը երբեք պետք չէ մարդը վերածեն բարձ դվյալի կամ արդատրական մեքենայի մեկ մասնիկին, նավերը պետք չէ դառնան անդարբերության և լրության վայրեր, այլ լարբեր ասկերու և մշակույթներու միջև եղբայրության գենտանի վկայություններ։ Ավետարանի պատկերին անդրադառնալով կարդինալի հիշեցուց, թե Քրիստոս իր աշակերտներուն հետ նավ բարձրացավ և Պոդորիկի մեջ մնաց անոնց կողքին, նույնպես եկեղեցին առ չի գնար հերու մնալ ձովային աշխատավորներու, առօրյայեն այլ կոչված է մերձենալ, լսել, մխիտարել և պաշտպանել անոնց արժանապատվությունը։ Իր պատկամի ավարտին կարդինալ Չերնի խոր երախտագիտություն հայտնեց բոլոր նավաստիներուն, ցկնորսներուն, ձովային աշխատավորներուն և անոնց ընտանիքներուն, ինչպես նաև նավահանգստային հոգևորականներու և գամավորներուն, որոնք աշխարհի տարբեր նավահանգիստներու մեջ կշարունակեն ընկերակցության, աղոթքի և ծառայության առաքելությունը։ Սուրբ Բադարակի քարոզը չի գնար վստահվիր աշխարհականներուն, Սուրբ Աթոռի աստվածային պաշտամունքի և խորհուրդ նորմատակարարման վերադեշության պատկամը։ Սուրբ Աթոռի աստվածային պաշտամունքի և խորհուրդ նորմատակարարման վերադեշությունը մերժած է Քելմանիո եպիսկոպոսատ համավակ տասի կողմէ ներկայացված խնդրանքը, որով գարաչարգվեր բացառիկ բարականներու մեջ լիազորված աշխարհական հավատացյալներուն արդոնել Սուրբ Բադարակի ընթացքին քարոզել քահանայի կամ սարգավակի փոխարեն։ Հունիս 17-ին Գերմանիա եպիսկոպոսատ համավակ 10-ի նախակա Գերաբայձար Հայներ ուղված նամակին մեջ Վատիկանի վերադեշությունը քննադելով այս առաջարկի յետին գտնվող հովական մտահոգությունները վերաստատած է, որ նման արդոնություն կարելի չէ տալ, որովհետև քարոզը միայն գարկաբաղական կանոնը չէ, այլ ԳՊԽ-ի եկեղեցական արարողության իսկ բնութենեն։ Հաղորդակրության մեջ կշեշտվի, որ կարոզը Աստծո խոսքի բաշտամունքի ամբողջական մաս կգազմե, անպաժանելիորեն գաղված է ավետարանի հրճագումին և գներգիացնե ուսուցողական ծրայությունը, որ Սուրբ Գարգերու խորհրդով վստահված է ցեննատրյալ սպասավորներուն։ Վերադեշչությունը գիշեցնել նաև, որ Աստծո խոսքի հրճագումը և Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը փոխգաբակցված իրականություններ են և այս միասնությունը կբաբանվի քահանայական ու սարգավաքական ծառայության միջոցով։ Միևնույն ժամանակ Սուրբատորը գշեշտե ցենատրյալ քահանաների շարունակական գազմավորման կարևորությունը, որպեսզի քարոզը ավելի արդյունավետ գերբով փոխանցի իր հովական և հոգևոր պատկամը։ Ի վերջո վերադեշությունը կնշե, որ եկեղեցվոներ գաղարկաբահությունը արդեն իսկ նախադես է բազմաթիվ ձևեր, որոնց միջոցով աշխարհական հավատացյալները գնան մասնակցին Աստծո խոսքի տարածման և ավետարանական կարոզչության։ Կալենք քահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք քահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադրությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։